Shita, ak sove mwen. Non, non, pa di mayen. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon die, mnare le mwen. Mè amouni si, idè.